Buffalo Radio 91.1 Public Radio. Stand up. Please donate. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

Buffalo Radio 91.1 Public Radio. Stand up. Please donate. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.